0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, ko je na putu, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, pa ajde da vidimo šta to imaju iz Automoto Saveza da nam kažu. Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem delu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ljudi, ajmo mi da vidimo šta se dešava sa radovima na putu. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12 popodne i od 2 do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Nakon završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 5 zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestu izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. Tako da ljudi, evo za sad znamo gde se otprilike svi radovi onako dešavaju, pa da pripazimo na saobraćajnu signalizaciju i svakako da obratimo pažnju na sve uslove na putu. Svakako Ritam dana vam želi srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Ovo je još jedno izdanje, ovo bi trebalo da znate, a pričamo o Skadarskom jezeru. Kroz istoriju ovaj je prostor bio stecište raznih civilizacija koje su ostavile snažan pečat u bogatom kulturno-istorijskom nasleđu Skadarskog basena. Na ostrvima Skadarskog jezera nalazi se veliki broj srednjovekovnih utvrđenja, crkava i manastira. Najstariji ostrvski manastir Starčevo osnovao je u 14. veku ispusnik starac Makarije, po kome ostrvo kasnije nazvano Starčeva Gorica. Na obali jezera su i dva gradića, Vir Pazar i rijeka Crnojevića. Skadarsko jezero sa svojim priobaljem nudi 9 pešačkih i 2 edukativne staze. Takođe, uređeno je 5 biciklističkih staza i 2 staze za planinski biciklizam. Staze su markirane i označene, pa ih posetioci mogu sami koristiti. Jedinstven doživljaj je krstarenje Skadarskim jezerom. U turističkoj ponudi je i vožnja tradicionalnim drvenim čamcima, čunovima. Sportski ribolov je prava atrakcija na najvećem jezeru Balkana. A za ljubitelje birdwatchinga, jezer nudi posmatranje ptica iz čuna ili sa platformi. Najbolji period za birdwatching je zima ili jesen, jer tada Skadarsko jezero preleću velika jata migratornih ptica. Slušali ste još jedno izdanje, ovo bi trebalo da znate na TD radiju, a sa nekim novim i zanimljivim pričama čujemo se ponovo u ponedeljak u isto vreme. Prijetne noći!
0: Ovo bi trebalo da znate!

0: Talas kulture.
1: Zdravo, slušajte Talas kulture na TD Radio. Danas ćemo pažnju posvetiti filmu u Crnoj Gori. Prve filmske zapise u našoj zemlji napravio je vlasnik preduzeća Urania, Mađar Ferdinand Šomoć. To je film u Crnim brdima na Knjaževskom dvoru Crnogorskome, koji je 1902. godine prikazivan u Beču. Tada su počeli snimatelji da se interesuju za Crnu Goru. Već sledeće godine snimatelj Bela Žitkovski iz Budimpešte snimio je film Dalmacija, koji se sastojao iz 15 živih slika i tu su između ostalog i kadrovi Boke Kotorske sa pogledom na Crnogorska brda. Vrlo brzo zatim snimljen je i film Crna Gora, Albanski Alpi, koji je trajao oko 4,5 minuta. Napravljen je od strane filmske kompanije Charlesa Urbana iz Londona 1906. godine. Oni su uz još neke filmove bili uvršteni u seriju Preko Balkana, ali, nažalost, nisu sačuvani. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Talas kulture.
1: Na pravom ste mestu, jer i ovog jutra pričamo o kulturnom nasljeđu Crne Gore u Talasu kulture. Tačnije, pričamo o prvim filmskim zapisima u Crnoj Gori. Crnogorski narod se vidi u dokumentarno-reportažnom filmu koji su snimili Britanci Arnold Moore Wilson i Frank Storm Metešo septembra i oktobra 1904. godine, povodom krunisanja srpskog kralja Petra I. Karađorđevića u Beogradu. Film su nazvali Krunisanje kralja Petra I. Karađorđevića i putovanje kroz Srbiju, Novi Pazar, Crnu Goru i Dalmaciju. U prvom delu ovog filma vide se crnogorski vojnici na konjima i u svečanoj nošnji u pratnji kralja Petra. U drugom delu filma vide se sekvence u kojima su snimili glavnu ulicu u Andrijevici i prelazak crnogorskih trupa na Cetinje.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture. Danas ćemo se baviti prapočecima filma u Crnoj Gori. U prvom redu to je film Josipa Karamana iz Splita Svečanost proglašenja Crne Gore kraljevinom. Dug je oko 150 metara. Ovaj film se čuva u Beogradu u kinoteci. Na Cetinju je prikazivan italijanski film Jubilarne svečanosti, čija je jedna kopija u kinoteci, a druga u Narodnom muzeju na Cetinju. Film je dobro očuvan i u njemu su kadrovi Dolazak brodova u luku Bar, pa gosti Vittorio Emanueli, kraljica Jelena, srpski prestolonaslednik Aleksandar sa sestrom princezom Jelenom, veliki ruski knez Nikolaj Romanov sa suprugom Stanom, bugarski kralj Batenberg i drugi.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture. Danas ćemo se baviti prapočecima filma u Crnoj Gori. Isto tako i Francuzi su snimali film Svečanosti na Cetinju prilikom proglašenja Crne Gore za kraljevinu. Pored ovih postoje i austrijske i ruske verzije filmova sa ovih svečanosti, kao i mađarska koja je prikazivana u Novom Sadu pod naslovom Krunisanje Nikole, kralja viteške Crne Gore. Filmovi o Crnoj Gori prikazivani su i u drugim balkanskim krajevima. Godine 1911. u Sarajevu prikazivana je crnogorska legenda.
0: Talas kulture.

0: Slušate sportski program.
1: Paulo Dybala i Roma postigli su dogovor o nastavku saradnje. Argentinski majstor će, prema informacijama italijanskog transfer eksperta Fabrizia Romana, ostati na Olimpiku do 2027. godine. Dybala je prihvatio značajno smanjenje plate kako bi potpisao jednogodišnje produženje ugovora koje uključuje bonuse vezane za učinak kao i mogućnost jednostranog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Iako je interesovanje pokazala i Boca Juniors, koja je želala da ga dovede bez obeštećenja, argentinski fudbaler odlučio je da ostane u Rimu i sa Romom se bori na najvećoj sceni u Ligi šampiona. Veliku ulogu u odluci imao je i novi trener Gian Piero Gasperini, koji Dybalu vidi kao jednog od ključnih igrača svog projekta i fudbalera oko kojeg želi da gradi ekipu. Argentinac je od dolaska u Romu postao jedan od najvećih zvezda tima, a navijači Vučice veruju da će njegova kreativnost i dalje biti jedna od glavnih aduta ekipe u narednoj sezoni. Roma tako zadržava svog najtalentovanijeg ofanzivca, dok Dybala ostaje veran klubu u kojem je pronašao važnu ulogu i poverenje stručnog štaba.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sa suprugom Milenom prisustvovao je svečanom prijemu koji je povodom početka godišnjeg samita NATO-a priredio predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Kako je saopšteno iz vlade, prijemu koji je održan u zimskom vrtu predsjedničkog kompleksa prisustvovali su lideri zemalja članica NATO-a, Indo-Pacifičke četvorke, Australije, Japana, Južne Koreje i Novog Zelanda, kao i predsjednik Ukrajine, predsjednik Evropskog saveta i predsjednica Evropske komisije.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u četvrtak će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, saopšteno iz predsjedništva. Specijalni gosti prijema bit će predsjednica Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, navodi se u saopštenju predsjedništva. Crna Gora je primjer koji treba da slede ostale države kandidatkinje i ima podršku Mađarske da postane naredna članica Evropske unije do 2028. godine. Poruka je sa sastanka predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika vlade Mađarske Petera Mađara, koji je održan na marginama NATO samita u Ankari, saopšteno iz vlade. Spajić i Mađar razgovarali su o bilateralnim odnosima, saradnji u okviru NATO saveza, kao i evropskoj perspektivi Crne Gore.

0: Demokratska partija socijalista zatražila je na Ustavnom odboru da se o utvrđivanju nacrta amandmana 17 do 21 na Ustav Crne Gore izjasni Venecijanska komisija tokom javne rasprave koja traje 30 dana, ocenjujući da je reč o ozbiljnom pitanju i da bi mišljenje tog tela trebalo pribaviti pre usvajanja ustavnih izmena u septembru. Ustavni odbor je umeđu vremenu sa 8 glasova za utvrdio tekst nacrta amandmana, nacrt Ustavnog zakona za njihovo sprovođenje i zaključke koji će biti upućeni Skupštini.
1: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da Crna Gora ne traži prečice na evropskom putu, već da napredak naše zemlje treba da bude vrednovan isključivo na osnovu konkretnih rezultata. Mandić je podsjetio da je Crna Gora privremeno zatvorila 16 poglavlja, te da potvrdu njenog napretka predstavlja i finansijski paket Evropske komisije, koji, kako je rekao, vidi kao važan politički signal da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi pristupnog procesa. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju 7 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 8. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini. 2. jula ove godine ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 9. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini. 2. jula ove godine ukaze o proglašenju 2 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 11. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini, 2. jula ove godine, i ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 12. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini, 2. jula ove godine.

0: provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
7: Chemoimpex.me.
6: Poručite online.
8: Chemoimpex.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.
10: Slušate

0: marketing. TDI. Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović danas će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Specijalni gosti prijema bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, navodi se u saopštenju predsjedništva. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu deonicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monte Put saopštili su da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za deonicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrednost procenjena na 880 miliona eura. Kompanija Monte Put je zahtjev agenciji podnela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se deonica autoputa Andrijevice-Berane-Boljare graditi u dužini od 49 km, sastoji se od dve sekcije, imaće tri petlje, 10 tunela i 25 mostova. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici uložit će žalbu na oslobađajuću presudu kojom su suspendovani policijski službenici Petar Lazović i Jugoslav Rajičević oslobođeni optužbi za policijsku torturu, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz tog tužilaštva. Lazoviću i Rajičeviću sudilo se pred Osnovnim sudom u Podgorici zbog optužbi za krivično delo mučenje na štetu Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića koji važe za navodne pripadnike škaljarskog kriminalnog klana. Četiri osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Cetinje-Budva u mestu Brajići. Svi povređeni transportovani su u opštu bolnicu Cetinje, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u operativno-komunikacionom centru uprave policije. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv firme Tehnomax, vlasnika kompanije Veska Petranovića i Dušana Vukadinovića, zbog sumnje da su kroz fiktivne ugovore, kupovinu nekretnina i lažno vođenje poslovnih knjiga prikrili imovinu i novac stečen kriminalom, čija vrednost prelazi 610.000 eura.

0: Nikšićka policija uhapsila je sugrađane IB, ŽD i NG zbog sumnje da su u dva odvojena incidenta ugrozili sigurnost odbornika u Skupštini opštine Nikšić Rajka Perovića i njegovog brata ŽP.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predelima sunčano, ponegde u slabu i umerenu oblačnost, na severu malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: putu Cetinje Budva sinoći u mestu Brajići. Svi povređeni transportovani su u opštu bolnicu Cetinje, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u operativno komunikacionom centru uprave policije. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv firme Tehnomax, vlasnika kompanije Veska Petranovića i Dušana Vukadinovića, zbog sumnje da su kroz fiktivne ugovore, kupovinu nekretnina i lažno vođenje poslovnih knjiga prikrili imovinu i novac stečen kriminalom, čija vrednost prelazi 610.000 evra. Nikšićka policija uhapsila je sugrađane IB, ŽD i NG zbog sumnje da su dva odvojena incidenta ugrozili sigurnost odbornika u Skupštini opštine Nikšić Rajka Perovića i njegovog brata ŽP.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas u južnim i centralnim predelima sunčano, ponegde u slabu i umerenu oblačnost, na severu malo da umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Specijalni gosti prijema bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, navodi se u saopštenju predsjedništva. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu deonicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput saopštili su da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za deonicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrednost procenjena na 880 miliona eura. Kompanija Monteput je zahtev agencije

Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Specijalni gosti prijema bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, navodi se u saopštenju predsjedništva. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu deonicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput saopštili su da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za deonicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrednost procenjena na 880 miliona eura. Kompanija Monteput je zahtev agenciji podnela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se deonica autoputa Andrijevica-Berane-Boljare graditi u dužini od 49 km, a sastoji se od dve sekcije, imaće 3 petlje, 10 tunela i 25 mostova. Službenici odeljenja bezbednosti Budva u saradnji sa inspektorima za strance sektora granične policije otkazali su boravak trima državljankama Bugarske koje su prema podacima do kojih je policija došla proverama i putem međunarodne policijske saradnje u matičnoj državi registrovane kao izvršioci više krivičnih dela krađa. Iz uprave policije apelovali su na građane i turiste da na plažama i drugim javnim mestima ne ostavljaju vredne stvari bez nadzora. U završnom i usvojenom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice

0: se okupile kako bi potvrdile svoju posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. Vlasti na jugu Kine saopštile su jutros da je 39 ljudi poginulo u poplavama izazvanim tropskom olujom Majsak. Tajvan i istočna obala zemlje se pripremaju za još jednu veliku oluju koja bi trebalo da stigne do kopna u narednim danima. Većina smrti izazvana je pucanjem brane u oblasti istočno od grada Naninga, što je odnelo 26 života, izjavio je zamenik gradonačelnika tog grada. 9 osoba se i dalje vodi kao nestalo u širom regionu Guangxi. Tri crnogorska kluba odigraće danas prve utakmice kvalifikacija za Ligu konferencija. Petrovac će pod Goricom u 20 sati i 45 minuta ugostiti Žalgiris, Mornar gostuje Atletik Escaldes u Andori od 16 sati, dok fudbaleri Dečića igraju gostima sa ekipom iz Letonije od 18 sati.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas u južnim i centralnim predelima sunčano, ponegde u slabu i umerenu oblačnost, na severu malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Wiesbaden u vezi sa sprovođenjem postupka izručenja. Francuska policija uvešće pojačane mere bezbednosti uoči četvrtfinalnog duela svetskog prvenstva u fudbalu između Francuske i Maroka, koji je procenjen kao događaj visokog rizika. Vlasti očekuju velika okupljanja i moguće incidente, pa će u nadzoru grada koristiti i dronove. Vlasti na jugu Kine saopštile su da je 39 ljudi poginulo u poplavama izazvanim tropskom olujom Majsak. Tajvan i istočna obala zemlje se pripremaju za još jednu veliku oluju, koja bi trebalo da stigne do kopna u narednim danima. Većina smrti izazvana je pucanjem brane u oblasti istočno od grada Naninga, što je odnelo 26 života, izjavio je zamenik gradonačelnika tog grada. 9 osoba se i dalje vodi kao nestalo u širem regionu Guangxi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima sunčano, ponegde u slabu i umerenu oblačnost, na severu malo da umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: U cilju unapređenja međudržavne saradnje, Crna Gora i Turska će u najskorijem roku pristupiti potpisivanju memoranduma o razumevanju o uspostavljanju Saveta za saradnju na visokom nivou. To je dogovoreno tokom sastanka premijera Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana održanog u Ankari. Delegacija Evropske unije u Podgorici pozvala je sve političke aktere, posebno Skupštinu, da bez odlaganja privedu kraju proces izmena Ustava koje su usaglašene sa evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije. Iz delegacije unije su vijestima rekli da pozdravljaju inicijalno skupštinsko glasanje ustavnim amandmanima koje je u utorak obezbeđeno najširim mogućim političkim konsenzusom. Predsjednik Kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio da je prihvaćena njegova inicijativa za skupštinsko saslušanje povodom porasta vršnjačkog nasilja. Povod za ponovno otvaranje ove teme je najnoviji izveštaj Državne revizorske institucije koji je pokazao da Crna Gora u proteklih 8 godina nije uspostavila funkcionalan sistem za suzbijanje ovog problema. Funkcioner građanskog pokreta URA Miloš Konatar pozvao je vladu da hitno usvoji paket antikriznih mera kako bi ublažila posljedice rasta cena goriva i inflacije, ocenjujući da država mora zaštititi životni standard građana i pomoći privredi. Konatar je saopštio da novo poskupljenje goriva ne pogađa samo vozače, već utiče na rast troškova prevoza, dostave i proizvodnje, što se, kako je naveo, na kraju odražava na cene hrane, robe i usluga. Potpisan je ugovor za izgradnju vodovoda i kanalizacije u Donjoj Lastvi. Opština Tivati i kompanija MPP Jedinstvo AD Sevojno potpisali su ugovorni sporazum o realizaciji projekta vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju faza 5 komponenta 2. Radovi na vodovodu i kanalizaciji u Donjoj Lastvi počeće nakon turističke sezone u septembru. Primjena novog online sistema za prethodno odobravanje ulaska u Evropsku uniju odložena je, po svemu sudeći, do sljedeće godine, nakon što je haotično uvođenje zasebnog elektronskog sistema.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U cilju unapređenja međudržavne saradnje, Crna Gora i Turska će u najskorijem roku pristupiti potpisivanju memoranduma o razumevanju o uspostavljanju Saveta za saradnju na visokom nivou. To je dogovoreno tokom sastanka premijera Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana održanog u Ankari. Delegacija Evropske unije u Podgorici pozvala je sve političke aktere, posebno skupštinu, da bez odlaganja privedu kraju proces izmena ustava koje su usaglašene sa evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije. Iz delegacije unije su vijestima rekli da pozdravljaju inicijalno skupštinsko glasanje ustavnim amandmanima koje je u utorak obezbeđeno najširim mogućim političkim konsenzusom. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio da je prihvaćena njegova inicijativa za skupštinsko saslušanje povodom porasta vršnjačkog nasilja. Povod za ponovno otvaranje ove teme je najnoviji izveštaj Državne revizorske institucije koji je pokazao da Crna Gora u proteklih 8 godina nije uspostavila funkcionalan sistem za suzbijanje ovog problema. Funkcioner građanskog pokreta URA Miloš Konatar pozvao je vladu da hitno usvoji paket antikriznih mera kako bi ublažila posljedice rasta cena goriva i inflacije, ocenjujući da država mora zaštititi životni standard građana i pomoći privredi. Konatar je saopštio da novo poskupljenje goriva ne pogađa samo vozače, već utiče na rast troškova prevoza, dostave i proizvodnje, što se

Samo hit. Samo hit. TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed Legrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Svake godine ista pitanja. Kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.

0: Marketing TDI.
1: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osman Nagić Ko.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 9. jul Bokambres, petak 10. jul Goran Starčević, subota 11. jul Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Briana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex. Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801 tqcity.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: EDI.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
4: Tata, oni me voditi u Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana, TDI radi.

0: Само хитови.
1: Маркетинг. TDI.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Izva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
6: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 9. jul Bokambres, petak 10. jul Goran Starčević, subota 11. jul Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: EDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar. Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 9. jul Bokambres, petak 10. jul Goran Starčević, subota 11. jul Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SB Bet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me. 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U izvršnom i usvojenom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike.
2: Primjena novog online sistema za prethodno odobravanje ulaska u Evropsku uniju odložena je, po svemu sudeći, do sljedeće godine, nakon što je haotično uvođenje zasebnog elektronskog sistema za granične provjere poremetilo putovanje u uniju, piše Financial Times.
1: Vlasti na jugu Kine saopštile su da je 39 ljudi poginulo u poplavama izazvanim tropskom olujom Majsak. Tajvan i istočna obala zemlje se pripremaju za još jednu veliku oluju koja bi trebalo da stigne do kopna u narednim danima. Većina smrti izazvana je pucanjem brane u oblasti istočno od grada Naninga, što je odnelo 26 života, izjavio je zamenik gradonačelnika tog grada. 9 osoba se i dalje vodi kao nestalo u širem regionu Guangxi.
2: Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koje su 24. juna pogodila Venecuelu porastao je na 3811, dok je 16740 ljudi povređeno, a gotovo 18000 njih je ostalo bez domova, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak sunčano, ponegde uz slab na severu i umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, najčešće severni, jutarnja temperatura od 7 do 24 i najviše dnevno od 22 do 35 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 9. jul Bokambres, petak 10. jul Goran Starčević, subota 11. jul Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.